zabav, ker je s odrom delo druge. Ko so pila šmarnico, me obraj to bolj po druge. Klical sem ga Branko in ne svinska pištola, kot mu je vradi mame rekla

sole, so za nas postavili stole. Ata ga je dal preveliko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it skozi pokopališki zid, mi je pomahal.